di sejero di mana mejanten nyangsan nyangsan tubuh sayang idem.

kejadian ke punika larang japo mandre kalaning muje linggih hideung.

Inggih Raden sampun menawi rasa sayang meh sampun melimak itu jimbar sampun antuk nguas.

Nenten wenten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten wenten sang sane preside tula, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, risandir.

Rakan Melayu, wawu sampun kita ikuti persembahyangan Puja Trisanya. Rakan Melayu, umat Hindu sedharma ring sejebak Bali, mogi-mogi ida sang yang widiwasa ngicenin kerahiwan lan kerahajengan.

Inggih dawak punika durung durung sedo ide begawan diriantukan kantun nyantos pawanengan ide sang yang suryo.

0: Ya, lanjut.
1: Pun niki.
0: Ampun hilang niki. Ampun.
2: Di rumah dan dekat nih.
1: Ampun nggih.
0: Lanjut.

0: Nggih, niko setiap laris niko berbeda nggih. Nggih.
1: Ampura titik ngatungnya.
0: Nah, makanya nih bait pertama ampun bagus, makanya tiang kasih lagi satu untuk bait kedua.
1: Niki nak tiang wau muruk niki tuh. Nggih, Kang Yang wonten atunge.
2: Menyanan sarang
1: sarang Kak Tiatop. Dinten atuh anu wau saking dasar niki nggih.
0: Nggih,
1: pun bani. Semua titik atuh sareng kale. Nggih, mangkin munggah-munggah ring nini santa taler. Ibu Eka Bebek, Dayu Biang Made, nih.
0: Iya, Madeokong.
1: Madeokong, nih. Cucut, nih sekarang kami, nih, nih, munggah sana durung. Di tiang, nih, nak mau melajah, nih, sebetul kami, nih. Nih, kenten mantan tuh kak yang, tuh gongkak.
0: Nih,
1: tuh semua pang banget. Di tiang, lu suruh mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om.
2: Nggih. Ini tuh. Tuh ini sampun iki. Nggih ring ngukur. Ini tuh ini sampun wendang ranjing Om Swastiastu.
3: Swastiastu yang pununa kertis.
2: Eh kertis just the pip.
3: Mungkin pip. Yang wong ini kan silaka mungkin bukan gue nenggungka.
0: Nggih, kok pun iki.
2: Durus.
3: Oh, mungkin kenal tu nama si dia.

0: inggih wastu ngomangguhang punika sane nenten becik
1: ciri-ciri kaon becik
2: niat mangun

0: beri kanyakan ide begawan derona ke adegang Senopati.
1: Wong iudan rodir.
0: Lanjut.

0: tinggal ngumbang nih kan ben mudek nah.
1: Iya tuh.
0: Oh, sing taen ngumbang gitu, bu ngoyong jumah kan. Eh, ngumbang, ngumbang kene.
1: Anatan tayang rada, nak kenten nangkin renten nak. Nak makario nika.
0: Nih, kurah.
1: Boleh ngumbang di tiang.
0: Nih, kurah.
1: Inge kerate.
0: Bo luung tuh tembangnya suara bo masih makannya cocok, cocok di mangkunya.
1: Inge kerate.
0: Raja Pati.
1: Mangku. Dadas mangku nih keng kerate inge kerate.
2: Mangku dugul, mangku dugul,
0: dugul.
1: Inge kerate, sampun boleh di tiang nyarengan, sampun seger sangat nanti tiang mangkin sampun boleh kerate. Inggih, siang mau kater yang keratu, sarang gungta, kali jebos keratu, muda yang margi, becik-becik keratu inggih ratu inggih. Inggih, ini belum, mau gak namangkin ini belum.
0: Meipin, meipin nih dong, meipin.
1: Inggih, mau gak namangkin naipin ratu, malah bidang malah di siang ketemu, sarang ngodah ipin ratu.
0: Kayang
1: kini. Adi, enggak mungkin ni keratu, pang tenake boleh ngangge galah, bulodro ni keratu ni, ibi sampun di tiang boleh nyareng keratu, ini keratu atur di tiang mungkin galah keratu kaki yang sarang gungkak, puput dan di tiang mungkin antuk pramo santi, santi santi santi
0: Nggih, yeah. Bulodro elingang kayang ni dados mangku. Oh. Kadung belih ban kadang nak juru mangku ketu ban. Ah, berarti harus jadi mangku ni juru Bulodro.
2: Nggih, anden malah siki niki paling lagi dek. Nggih, Om Sastiastu.
3: Nggih, Om Sastiastu. Kira dados mangku niki.
0: Yo kadang nak juru mangku dah. Rumahku Prajapati nyari biasanya rumahku Prajapati boleh ini lian nih bah.
3: Aduh telah sampun galah niki nggih kari gitu.
0: Yang telah di
2: man
0: yu di bin telung pada man.
3: Tapi.
0: Nah.
3: Gongka. Raja ngungi salah ratu kakiang nggih. Eh jadi ngelantur dua ratu gongka eh sampun lantur wawu sarang jeru mangku nggih.
2: Lantur ben
0: betul.
3: Oh Malaysia ki kari tu.
2: Beliau nu.
3: Dan niki lempiran niki. Inge bulodre majang rahajang masanakan dumun. Inge kawit titiang om awigena mas tu nama sidem.

0: Pisan.
1: Inggih duaning kebangetan pisan punike kasungsutan kasedihan ring pekayun.

0: mah katah pisan pun ke ciri ni. Angani doni sekadi anake mah kedutan. Nah.
1: Coba manggalani lakuanire.
0: Uniku mah keciri pemargani doni sampun uniku becek.

Inggih, maosang mangkin sampun pitung bulan kalender puniki kenten kawastanin pewanengan ide.

Saking kebagusan ide ya. Sampun cek pasti ke ngardinin sukses seke.

0: ngawin ang tunas dito.
1: Pahawas.
2: Pahawas. Pahawas. Dengge tu, dengge tu, iwang tu tiang tu, apal-apalan tu, kang yang tu, boleh kuantan tu tiang ngiring, tadi punikir atu, boleh tu tiang tambor atu, semua pang banget, antuk galah, antuk artos atu, tu tiang tu.
3: Ampun, becik.
2: Ini titiang nentang maga trake tuh, dumogi ratu suryan titiang sangge gerye kena sarang sami, ratu gongka naler nge, rimpuri mangde kena sarang sami. Aturang titiang gak lahir ratu surya, ratu gongka, om santih, santih, santih om.
0: Ini nek ipin sampun, malis iki sire niki merebut si doi.
3: Jero gandum.
0: Ini om swastiastu.
4: Om swastiastu, aduh kakyang kalau ratu gongka.
0: Bukubung, bukubung.
4: Sijang, ring kekeran, mahegi,
0: ratu. Oh, mahegi.
4: Yang polis.
3: Iya, mahegi.
0: Beres.
4: Iya, misi sijang melajah kari, melajah seronjo, sijang misi ratu kakyang. Jantan mano, sijang mula suntunan, ratu.
3: Iya, mahegi.
0: Iya, mahegi.
4: Wanita, Om Swastiastu.

Laris mowong ah nunas kewirian wiyaden kesenengan majang reng ide sang yang widiwase sekadi memaksa pedewekan ipun pacang kebalikin pengabdin ipun kesengsaran kenerakan pacang kepangih dan surut-surut kesakitin antuk raja tamah kededah antuk sakit hati ngiring ngulangan pikayun sareng-sareng nguncarang puje Dri Sandiel.